est cum bibulis. Et in secta deci voluntas mea est. Et qui manem eque sierit in taberna,